Det stavas hakka sitta, gata på pesala. Det stavar mamma etta. Och sätta nu ristinat, enda vastu tömpäkät. Ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.